no pe wa hiasie uye ne sanye ya ne ba cho fan ko to sene mpa bone be ye so wane tiro ti sine oh my god fan ko to sene mpa bone be ye wati mi ya ne mu wani na ho o tam fo no pe wa hiasie o pe o se ye this your name and station so wane tiro ti